yada bahaya waya mire wono ne wa waya ah Jesus waya yo ya die nyina ye ni awade waya waya die ye wono ne wa yesu nyamia ti asio e ka ta la ba ye ye ye ye mi die me si yesu nyamia wa ti asia hi musa ni antwe ye ye ye ye yesu nyamia ti asio aba ba ba ba ba de ka pa ra ba de ba yesu nyamia ti asio ba la ka ta ba shata ikatalaba yenyamia yenenenam waya wanyami go kroko mimi nyamia menenenam waya wanyami kakraka midia misini dini jisaso himusani atwai yansori nyamia otiasia midia misini dini jisasa andia no mahasa ya kanu watemali yata ni dini jisaso wanyami wayebio wayebio rade ni dini jisasa wafani asai lodi asai ni dini ni monyam wafani ayatu wachini wadi asai ni dini ni monyam wafani onibie wadi asai ni dini ni monyam wafadi ayapunwa wadi asai ni dini ni monyam misi wafadi onibie nodi asai ni dini ni monyam erani mama ni onibie ni onibie ubenye bie erani mama ni ewosia ni ewosununso ubesiri erani mama ni onibie ye oni die wo benye bie ye rani be ma ni wo sia ni wo sunu so ye rani be ma ni oni die ye oni bie no so mi si wo benye bi wate ye rani be ma ni wo sia ni wo sunu sunu wo be si ri ye rani be ma ni oni die kalabado malua sata iya nana maha sata erani bema nye osu nye osu nonsu mensuro mensuro mensuro wati nye wanya miya ya nenenam wakucha ninsuwa nina yanka nsorati chudabushi ya kromu jata Saini kuni mudi franka Ujansamu bimu sinswa mansunwe Wakufu Joshua na kumucha Adigina fabim Eni ni fariba waduma kuma Ujansamu wakua wani madigina Awansane riasi mabadi Abangasi adimruku Ni wajafrendu mjijini matata Wogogo motia ogotre baba wonye ye. Wogogo sani nyamia na ba wonsro ye. Freedom nyamia titi butai. Dana di nyamia krobatu nyamino no. Jachi bua woni mewie ye my God. Na oni asasi e flipo. Titi bua wa koma suai. Nani mawasa si kese su. Somu dadi. Ewie mu nyano sachi.